0: 积极影响。埃及重申支持通过外交手段化解争端，通过对话实现和平。据黎巴嫩国家通讯社今天报道，一架敌方无人机袭击了黎巴嫩泰普尼特村的一辆汽车，有人员受伤。此外，泰普尼特村等地还遭到敌方的炮击。新闻正在发生，热点快速浏览，更多消息来看新闻速览。
1: 今天起，日本央行召开为期两天的货币政策会议，日本央行行长植田和南因住院治疗缺席此次会议。当前，在日元持续疲软等背景下，日本媒体及金融业界普遍预测，日本央行将在此次会议决定将政策利率从目前的 0.75% 上调至 1.0%。相关决定预计将在16号会议结束后公布。韩国国防部长官安圭博14号称，韩国国防部拟于今年年底前就从美军手中收回战时指挥权的目标年份向两国总统提出建议。韩国总统李在明曾表示，为应对急剧变化的安全环境，自主国防必不可少，希望在任期内即2030年前收回战时指挥权。今天凌晨，乌克兰首都基辅拉响警报，当地防空系统启动。基辅市军事管理局局长特卡琴科称，截至今天凌晨5:40，也就是北京时间10:40，袭击导致基辅市4人死亡，23人受伤。基辅市长克里奇科称，基辅遭遇大规模袭击，供电受到袭击影响，基辅北部有约14万用户断电。今天凌晨，俄罗斯图拉州州长米利亚耶夫称，该州首府图拉市遭遇无人机袭击，造成3人死亡，3人受伤。罗斯托夫州州长斯柳萨里也称，该州多地夜间遭遇无人机袭击，但未造成人员伤亡。14号下午，反对七国集团峰会的抗议活动在瑞士日内瓦举行。日内瓦警方估计有约2万人参加了游行。游行中，示威者与警方发生冲突，有汽车被点燃，一些建筑物和公用设施也遭到破坏。一些示威者用石块和鞭炮袭击警察，警方则以催泪瓦斯还击。14号，一架飞机在美国密苏里州的巴特勒纪念机场附近坠毁，机上12人全部遇难。密苏里州公路巡逻队方面表示，当天11:30左右，救援人员接到报警称一架飞机坠毁并起火。据巴西里约热内卢消防部门14号通报，里约热内卢当天发生2架直升机空中相撞事故，造成至少6人遇难。里约热内卢消防局发言人说，事故发生在14号上午，2架直升机在空中相撞后坠毁，其中一架撞击地面后发生爆炸并引发大火，火势蔓延至现场的车辆，事故原因尚在调查中。
0: 受美伊紧张局势的影响，伊朗队的本届世界杯之旅可以说是举步维艰。在当地时间14号举行的发布会上，伊朗国家足球队主教练阿米尔·加莱诺埃与前锋麦赫迪·塔雷米都表示，美国组织本次赛事的方式给伊朗队带来了挑战，政治因素正在消磨足球本身的魅力。
2: فوتبال جاییه که ملت‌ها فرهنگ‌ها رو به هم نزدیک می‌کنه و باعث لذت بردن فوتبال میشه. برد و باختش احساسیه ولی خود فوتبال لذت بردنه. و ما فعلا با شرایطی که برای ما درست کردن تمرکز فنیمون رو تا حدودی گرفتم. ولی من به عنوان مسئول فنی تیم تو این چند هفته تلاش دارم میکنم که تمرکز بازیکنامو فقط بذارم رو مسائل فنی.
1: 伊朗队前锋塔雷米也表达了类似的看法，他以索马里足球裁判阿尔坦遭美国拒绝入境一事为例，表示这类事件削弱了世界杯本应带来的热情和欢乐。
3: شما ببینید چند تا کشور در چند تا بازیکن و کشور درگیر ویزا بودن، چند تا اتفاقات عوض شدن کمپی وجود داشته و از این نوع تنش هایی که وجود داشته توی قبل از ورود به جام جهانی. خب این حس و حال و شوری که مردم راجع به جام جهانی همیشه تو ذهنشون وجود داره از دست میدن.
1: 在本次世界杯上，伊朗队与比利时